aku ojumo gbo yin lulufe ile ise Bond FM 92.9 logogan yen na lawa lori waya yen ke ora file be yen ko ma lo be ile ise Bond FM an lo waju be la won to kun se photocopy don se kolu kolu tele wa leyin ile ise Bond FM oga ni wa olohun ba na lo di wa fawo ko bo se ndo bo yen ndo yi ko ni baje lora olohun ba mi alawura bi mo ni wa olohun ba mi o ba oke to ni laju sojumo alayo leni o tun wa gbohun safefe pelu ase ati iyanda re o mo lori o ile ise Bond FM adupe ana mo lori pe yin lo e pelu en lolufe wa teyin na ba wa fokan babo latataro to di asiko ta gbo kuko nu we iroyin ati bonna seri ati awon eto mi na be be lo to tu wa lalakale bakan na mo dupe lo lo wa mi alawura bi to ni pe kan sun lana ta wa laju sojumo ala leni mi mo se wa ko gbon wa ko be ni oye wa ko olorun wa mi alawura bi no lo mu wa si mo se fun wa e seun gba gbo amọ lori leni ti se ojo keje nu osu keje odun 2026 emi lo mo yin ore lolufe yin nurudin somaudin legit ni gege bi asa mi oba mi alawura bi da kun seun tem pa mo bi pe nu po wa nikan lori kori a si ma mo lori olorun wa mi o fe meji to koja ope be ni oku je ka to ọpẹ náà ni lásìkò tá a wà yìí ọpẹ náà tún ni ìtò ń bọ̀ wájú táwọn bá mi bá wá ṣe ọpẹ náà ni ó padà já sí nírọ̀rùn kò ní bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kò ní kò fẹ́yìn náà bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀sì ní mọ̀nira àgbẹ́kẹ̀lé yín kò ní dòfo láṣọ ọlọ́ba mi òkè bíjá irọ́ sólò láì amen. Ken lo yin ko kan den jade eyin wa ko eyin e da pe ba te jeje melo meso na ni olorun ba mi ri wa be ni awaye gbogbo yin eyin ten jade lo lati wa jije mi mo lo emi yo tudun lo ni gbogbo nu pelu ase olorun ba mi alawura bi e ni jade lo ku lo be le si mi sirin laso olorun ojo yin tura e je ani ba pe asiko re ni ororo itura olorun ba bu so le Nigeria ojo to sin ro le wa lori na ojo ayo na ni o je ojo ona la na ni o tu je ite siwaju ni o je fun eru tomo ese won amo lori o ile ise Bond FM 92.9 andupe lowo ati o te yin gidi gan ni

Galleta y Mucho, Limit 100, MTN. Gbogbo idako ale gbogbo idako se elebimare pe igba bo se wu igba ojo nbe igba ere nbe igba oye nbe igba otutu nbe koda igba aro nbe iyaleka osan ale to si je pe oniriri nkan ni yoo lo sele ninu igba kookan gege bi apere gbogbo bolo ara awon ti ni yoo mo gbo bipe ojo ni yoo leni ti ta aburada umbrella mo gba yin ni o lo wa umbrella mo fa umbrella o mo fi bori ara awon ti ni ye ki se ba do bo

Benny Oluwa tobi loba joran joran ni oba nla oba lade alaafia kabiye o si oba yanu oba to ni gbogbo aye ni ikawo awaju ba re o ha so wi pe o seun nitori pe anu re nfon ninu aye wa tori na la sele wa loni gege bi alaye okan lati ti le wa yin olorun eyin ko se yin e sa ja ma yin ni tori pe iwe mimo gan je ko ye wa mo de mo pe ati kini ati keji oni ka sa je ki ohun ope wa ko ma po si olorun nigba gbogbo ni won ba imo igba ta ba ti wa laye ta wa laye imo aki gbogbo eyan lo lufe wa pe enu ope wa oni kan o n ta fi ni dupe mo oni sele si wa a de ni dupe be fun oba mi oke a dupe tori ko tun da wa si lojo tuni opo le opo jo lo ti ro sile ti fa mu anu la ri gba o ni gbogbo bi to ba wa lowo lowo sa dupe pe olorun mo dupe lowo re o fun eto ti se fun mi yi o mo si ni gbagbo ko tun se mi fun mi tori wo la laanu iwo la lara ire iwo lo baba ni mo le ma dani kabesi re olorun olorun wa o seun gbogbo eyan ololufe wa te ngbo wa mo ki kasan mo ki pe bawo lojo ojo se ri lodo yin mo ki pa pojo aku weli weli lakoko ta wa tori gbogbo ohun gbogbo ni akoko wa fun igba ojo bo se wa bẹ́ẹ̀ náà ni ìgbà ọ̀dá ló wà bẹ́ẹ̀ náà ni ìgbà òtútù ló wà ìgbà ẹ̀rùn kọ́ gbogbo ẹ̀ náà ló wà bí ìgbà kan bá dé ẹja máa dúpẹ́ orí ọ̀fẹ́ larígbà tó fi dé bá wa láyé àkókò tá a wà yìí àkókò òjò ni gbogbo wa la mọ̀ pátápátá àkókò òjò ni àkókò omi ni mo wá gbà ládùúrà pé ní gbogbo omi tójò ti ń rọ̀ kò ní ni wá lára kò ní múnira wá fún wa ìtura ẹ̀ la máa ma rí tá a bá wá rí ibi tómi ti pọ̀ o ni eko lo lomi lo lo sa o awa lo lohun fun eko lo lomi o awa la lomi awa la lo sa te a ba ri bi to je po mi po si e ma fi se binu yo lo na ni o ti dodo yo lo ni omi o ki n ba yan ja to ba ti ya kini kan ni on de na mo mi omi to e ba de na mo bi bi e ko gba te e ba jo gba e ta won yan fowo fa to mi fi n duro gan po ju sugbe to ba je pe se lo ro to wa nbe a lo o ti di dodo omi ma ba ti e lo ile a fa mu itura tun de ba yin temi kan fe ke mo ni pe te ba re ni to wa baje lagbegbe bi te ba wa nibi to ye ko mi gba ti o je ko mi gba be e je apera wa sakiyesi tori to ba de tan o ma jo bo ni le abale jo ni ti o da oni ba gbogbo wa la se ledu mare mo ki yin pe e ka se ku ise ko ataro e ku informe eniyan se a ku igbiyanju olorun a ran igbiyanju gbogbo wa lowo la se ledu mare oba oni ojo keje osu keje odun 2026 ada gbogbo ogo pada fo lorun emi wa to se todun to koja le 777 is a number odun to nba tun soju gbogbo wa e to wa ku ninu osu ati ni ati eyin ayola ma fi lo la se ledu mari oba ibanujo ni wole eni kokan wa ibanujo ni kan wa ko ni kan to sumo wa sugbon iwe mimo soro kan ninu bi orin ti wa ni oni ko si bi somo se le wa oni ko si bi somo dudu se le wa ani ibi kan to ma se kini ti a da funfun se ti yin ko si ba se le so edi ta koko ti e ba ti to o ti di dodo ko lo jiyin fun olorun ta ba ri ire kan tabi ekeji to dabi eni pe won ni boya ibanuja bi nkankan awa gba ladura pe olorun a tun won ninu olorun a tun won ninu lagbara olorun oba Princess Olayinka ni gbe aloruko ti mi mo ki n pe kasan bi te ti n gbo wa lekan si eto gbagede ni bi te ti tatejise a gbiyanju ka le wo bi meji meta to ba wa nbe sugbon ta ba wa gbiyanju e na to ba sese e gbo wa to ba tun sese na e gbo wa eyan sa ma ti binu si wa o n so mo loku be ni anisin pelu oko e gbogbo e lo ma da tuba tu se la se ledu mari oba Olorun ni pada leyin wa ko ni pada leyin eyin na gbogbo eyin te nfife gba wa o se ri ba Olorun ni pada leyin yin abosede na wa nbi bayi ohun na e ma gbo ohun e na ayi biribiri na ni ohun na e ma gbo ohun e na la se ledu mare lai gbagbe ori toke omo bibi na adeniji gbogbo wa na le ma gbo ohun wa loni la se ledu mare awa yi wa ni kale ati lo bo ba se ma je bi gbogbo awon eto wa ba se ma je e ma yi kuro nbe gbogbo e na le ma gbadun patapata bi te ti ni ori ofe lati gbo wa eyan sa je ka mo pe a n gbo yin ni bi kete kete o ma ko wa sori ero ibani soro wa 08038420649 ibi te ba ti n gbo wa kete kete eyan kan so fun wa ni bi ta wa bayi a n gbo yin kete kete ni
lagbara olo iti wo ni di ojo wo ni fo la se ledo mari oba adupe be se n tetisi wa e se